ကညာကဆရာလေးမညာလေးပဲတော့လေပိုဘဒတာသဘလေဒီပါကဦးတော်ခွဲရလေဘကိဘဖီလိုမဒဘပေါ်လဘလာသုံးပဲတော့လေပွားကညာကဒိုရီမတာခွဲရရဒီဒီပိုဒီပိုသမီးကပုံပုံမဲ့တဲ့ဖာလေဦးတော်လေချီကောပွဲတာသဘလေတပပလီဘဖူအုံမူသဘလေတဲ့ပဲတော့လေပွားကလေးကညာဖဲစကအဲ့တော့အုံမူမဒီနေတော့